0: Mm. Ah, ti'n mynd dda, ges i'n mynd dda, ti'n mynd dda, ti'n mynd dda, ti'n mynd dda, ti'n mynd dda, ti'n mynd dda, ti'n mynd dda, ti'n mynd dda, ti'n mynd dda, ti'n mynd dda, ti'n mynd dda, ti'n mynd dda, ti'n mynd dda, ti'n mynd dda, ti'n mynd dda, ti'n mynd dda, ti'n mynd dda, ti'n mynd dda, ti'n mynd dda, Chymys gyda dylon gyfsig gyda cipyn gyfsig chwnig gellymna y chwnymna wrth sydd gwedig. Yn y byd mwyn sydd weslymas aes cochti sydd sa aes wrth as allu sydd wedi sy'n cael eich sydd wrth sydd ys cyclo. Gwyd gwyd ys chlsyd. Sos yn unigil. Mae'ch aedwys sydd a sydd. Aes, chwyd y cannabis, chwyd alu cysdyn nhw'n sgis. Aes, llams gwydas, chwnamstas o'r siwll sy'n gwneud i. Aes, chiaeg gwydas, chwyd sy'n gwneud i. Na lai di le di gydag ddamo a slyst ddech o wall na byd all. A ys ni gwchnig i siwa o sgwchs yn ysynnych chi. Slym sydd o bynnag di gydag. Chla na ys ti fawr sydd o lawr.
1: Mwy lai ni lliw da awll. Ys eich gwelys.
0: O. Ja, ich gehört, das ist eine Kiste, wo er ist, auch wo.
1: Kapseln aufstehen.
0: Ja, jetzt muss ich sagen, wo er aufstammt, ist es wird geknallt. Sich liegt uns, ja, da dann ist es Kielkommert, es wird geknallt. Ich dachte, ich schreibe es mich auch. Mae'n smalet i ddod sydd.
1: Nes wyled yn llyfd os ac dod cyst yn y mawst o siwll ysyn ni
0: chi. Di hyd i chi'n mawst yn ddod sydd. Dyr ddech wyt slyfd. Ac dod cyst y siwll ysyn ni chi. Chlas a nes i yn gwyst. Dyr ddech wyt slyfd. Y cwng, y cwng, y ddim na ddim wyt. A mis yn y cwng sy'n ei da, o'r angys da. Llaps, o'r ys yn triad. Y gyltre o'r eis. A chan mynd am ffyn bachel dwys gyltre. Chi gyltaf, chyfa'r gyltre o'r eis da. A iet, Yes, he's Oui. Oui.
2: Oui.
0: At manak ko sa start. Ako tinaisip ka kung natin siya da. Ako tinaisip siya. Ахас на пик, уэцкиташ, уэцкита на ауа, олах тэнк, хаманик тэйма ахнаш кацнэм кскякна, хазэцкин бакхилаш кскяма за тэймаш. Хаманик тэйма аж, накиштэйш ахазу тэйнаас, олах тэйм. Ай кутэча ауэк, Ну что ты? Ты не маридас тяс, а ты шатихис.
2: 91.1 FM New Hulk Radio.
0: Ты царишь ки? Кия? Товарищ ки? Ты васим? На ки цацауца? Что ты цанал? Атмач. Хавецагор. Сайты мам пишет, да, и сайт маца така. Лави так санат. Лави как и садихи спиет. И вачи и сута жинт. И халай их. Ай, атма куда и лаз. Ахай коко надо дешат. Wenn ich ihn zu haben. Ich will jetzt die Kette aus der Kaui machen. Ich will jetzt die Kona aus der Kaui machen. Und dann macht das mit dem Kutschkern aber. Ich putze jetzt die Kette aus der Kaui. Und dann macht das die Kette. Das hat ich nicht. Was ich sage. Живши кацелаци. Кавайк сад. Хтайкам сад, цужим сад, бутким нацинат. И ты снег. Цумак штаб на папцик. На папцик, то шо ва. Вадиасли. И... И пушим себе хуй, да. Это что-то бренд. Я хотел читать, как ты слышал, это снег. Это смарт, это go-ahead. Это все go-ahead, сам. А, это все репишет, это что-то. Покем себе хуй. И пушим себе хуй, это снег. Это не купи Ich denke, da leicht ist das. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, dass ich ja auch hat, dass die Ollschieb alle schon in der Brands. Heute ist das hier, ich das auch. Ich will nicht, dass es nicht so leicht. Ich komme jetzt. Ich packe mich gerade. Ich gucke gleich, dass das nicht. Айте цен пихет, права айте хор. Ма, айшат напиша манта става, хм дам. Ану хом марф, кахем кускра, лакусла. хөвөх хүн шиг байх уу гэж мэдэх хэрэгтэй.
3: You're listening to Root Loops, broadcasting on 91.1 in sovereign New Hulk territory.
1: And I salute the tennis game that can kiss you with my mist, thy six days at the good room. And I say, James Connors, Goeie moet ik met ik de man strijden. Bij kemis kut en het zich tegen dat soort lausje en het huis in het optische. Je is in het optische geld. En waar ik tenminste echt in nest is. Is gesuus met kemis en het scheem dat. Stuk mulum his good ictach, skis kima, stuk mulum his the sultan. A honnex skitik on his the nuskim that she was my chemist. Kaye a good ictach date, she was my chemist. Was some silk eyes, those canam came, my eyes had like sneaked this. The man's stand sail. And the stick cow, stick am get good skill. We had a sip, I need his steak, the shame that I see. My eyes, you know, the cold is the yes, yes, come on. The Musa Kemis, the Nushim that Skapwainik is. Apwainik is Kutsalt. My eyes wish Apwainik is. Hij komt me nog ook zo graag tegen. Dat de nutskrachtig is best. Je pijnig is koks. Kwaag, kwaag, kwaag, kwaag. Kwaag, zo schat. Dat is zo. Boetst. Nu geklikte me goed. Dat die koetel hem te amadaartje in het oud. Die koetel hem hier het oud. Zeg is de kracht, geemst, daylight. That's all I know now. En moet je zeggen dat een beetje zang koekstijgt toch? We moeten mezelf er niet goed. Ach goed, soms mijn joost ook dan met de laagte. Het leidt op de kwart en kwart. Soms mijn joost in je. En met de laag dan, dat je zoiets doet.
4: Hoi!
5: En dat zijn we op de Nuchalk Radio.
4: Ah, dat is een goed eigenlijk, dat is een hele goed oogst. 91.1 FM.
6: Hi!
7: This is another one not sung too often. The drum beat changes up here and there, so I'll do my best. I am still learning it as I go, and this song, I believe, is from Nutl. Spuch, spuchta. Spuch, spuchta. Dom di Suteich. And it is nowadays used as the giveaway song, or when the goods are being packed out from the back room and placed on the floor, getting ready for the giveaway and the disbursements at the end of the potlatch, this song might be sung. Here it is. Spuch, spuchta. Dom di Suteich.